adwuma ɛne ayɛ sɛ nnipa bɛtwɛn wo nyankopɔ na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tera saa nnuam kaba no akɔdwerɛ bia tenɛ pate na wo sɛ wo tena mo a ɛtu yɛayɛyie mo wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie mo na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔ a wɔsɛ wo ni pasɛ